0: What's your vibe today? Music, talk, or podcast? With El Botón, you don't have to choose. Tune in to live radio, explore fresh podcasts, and take your favorite audio wherever you go. It's simple. Download El Botón now and enjoy non-stop listening all in...
1: El rey del acordeón llega para despedirse de su público en Mexicali. Viernes 4 de septiembre, en la majestuosa explanada del Fer. Ramón Ayala. Con su tour, Historia de un Final. Ramón Ayala. Viernes 4 de septiembre, majestuosa explanada del Fer. Última presentación en Mexicali. Primeros 2,000 boletos de admisión general, solo 500 pesos. Compra tus boletos ya en Hotel Araizaí y en Ticketnauta.com.
2: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Hola, yo soy Luis, tengo 7 años, tengo leucemia y soy paciente de San Jude. Cuando vi la estatua de San Jude me sentí muy feliz. Cuando sea grande yo quiero ser como Danny Thomas y hacer un hospital del San Jude en mi país para curar a todos los niños para que vivan su vida feliz.
5: St. Jude Children's Research Hospital. Para más información, visita stjude.org/español.
6: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
7: ¿Quiere mejorar la seguridad y la apariencia de su propiedad? Confíe en E&E Fence Company. Con licencia para proyectos residenciales y comerciales.